Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

0: Lagi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwelan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.

0: rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang toko mas matahari.
1: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.